0: resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co...
1: Радиорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: Закранем мы религийную тему у сумеси с моуной. Для многих белорусов в разных краинах света махчимость молиться народной мове заусёды была связана с захованием своей идентичности. В разные часы белорусская мова поступово выходила на баженство разных христианских конфессий, протестантских супольностей и римо-католицкой церкви. Про то, как складывался этот процесс, и шаму пытание белорусской мовы у православной миновито на баженстве застается актуальным для частки верников подля разважая программный директор белорусского радио «Рация» Юрка Ляшчынскі.
1: У інших конфесіях християнських спроби білорусізації релігійного життя почалися уже у міжвоєнний період. До речі, там много білорусов-католіків лічилися, білорусов-православних, але і одна, і друга церква якби не ставилася прихильно до білоруськості у міжвоєнний час. Тоді діячі громадські подумали, що може протестантська буде церква нам. І справді, многі з діячів білоруських до воєнного на часу в Західній Білорусі, тодішньої Польщі, акурат стали протестантами. До речі, сам Джекуч Малей, перший перекладчик Святого Писання на білоруську мову, це протестантський пастор був. Роля протестантів у білорусізації церковного життя, вона значна. Пізніше протестанти, то ж і християні-баптисти, свідки Єгови, інші ті протестантські плині, вони використовували білорусь русскую мову, ну, в меру махчимащи, хапая ведач, например, ну, так само с новой миграцией уже тут и откликается до нас Юрка Рапецкий, это с Канады проповедник, який, например, передачи свои и на радио, и газеты, и так, давал на белорусской мове, так что то уже целком недавний час. Протестантская церква, и она была наибольше открытая на белорусскую мову, протестантская. Ну, але покольки протестантов сирот белорусов мало, так что и мало этой белорусскости в христианском жизни.
2: Са свайго боку згадаю практыку ў Беларусі, калі ў 2000-е гады з аднаго боку зараджалася беларускамоўная уніяцтва, былі спробы павяртаць яго. З іншага боку, моладзь адпаведна ішла ў каталіцкія храмы, бо там часцей гучала беларуская мова, чым у православ.

0: うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Палітхіт з Віталем Циганковим.
1: Апошні місяці шмат заговорили про магчиме підвищення пенсійного узросту в Білорусі. Відомий економіст Лев Львовський в одним з ефірів розповів, що, поводле ягоних звісток, у чиновників на столі вже лежать підрихтовані проєкти таких постановок, однак політичного рішення самого верху покуль не прийнято. З іншого боку, виглядає, що іншого варіанту не існує. Демографія Білорусі робить теперішню систему все більш дорогою для держави. Насельство старе, кількість людей працездольного зросту скорочається, а кількість пенсіонерів залишається високою. У принципі, не так шмат пройшло часу з моменту останнього повищення пенсійного зросту. У 17-22 годах у Білорусі його поступово повелічили з 60 до 63 годів для мужчин і з 55 до 58 для жінчин. Після цього влади некілька разів давали зрозуміти, що нового повищення покуль не планують. Натурально, для любої влади це політично відчувальне питання, особливо після того, як попередня реформа викликала видовищну незадоволеність насельства. Коли кількість працівників скорочається, пенсіонерів становиться все більше, у держави є некілька варіантів. Повышать пенсійний зріст, повелічувати податкову нагрузку на працюючих, переводити все більше грошей з бюджету у пенсійний фонд, повелічувати кількість працівних мігрантів. Здається, улади Білорусі в той чи іншій ступені йдуть всіми гетими шляхами, але кожен з них несе певні проблеми і соціальну незадоволеність. В будь-якому випадку виглядає, що без дальнейшого підвищення пенсійного зросту не обійтися. Питання у тим, коли влада осмеліться на гета пайсти, який момент вибере для гетого рішення. Не виключений той варіант, що будуть тягнуть до опошнього. Є ще один цікавий момент. У Білорусі пенсійний зрост для жінчин на 5 годів нижчий, ніж для мужчин. Тому, коли влади вернуться до питання повищення, цілком можливий варіант, коли спочатку будуть поступово зближати пенсійний зрост жінчин з мужчинським. І це буде виглядати доволі логічним на фоні того, що білоруські мужчини виходять на пенсію у 63 роки, а середня протяглість їх життя – 69 років. Жінчини – пенсія 58 років, а протяглість життя – 79,8, амаль 80 років. Тут Білорусь виглядає доволі нетипово для Європи. Більшість європейських країн вже перейшли на однольковий пенсійний зріст, а країни, які заховують розницю, поступово її ліквідують. Більш за те, такого молодого пенсійного зросту, як у Білорусі, амаль ніде в Європі вже нема. Італія, Нідерланди, Норвегія, Данія – 67 років, Германія, Швеція – 66 років для обох полів і так далі. Все це соціальні ринкові економіки, у них переважно змішана державна і накопляльна пенсійна система. Однак всі ці багаті держави вимушені були підвищати пенсійний зріст. Можна достатково впевнено стверджати, що навіть коли б у Білорусі була цілком демократична влада, питання реформи пенсійної системи і одночасово підвищення пенсійного зросту непозбежно повстало б і перед її. Нехай уже лепей это зробить теперішня лукашистская влада.
0: Политика с Виталем Циганковым.
2: Проанонсуем ближайший выпуск новинок. 6 годов тому была створена координационная рада в Варшаве. На национальной хлебе напали на белоруса. Про это да иншее подробязни про 2 хвилины.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання. Репортаж Миколая Гайдука. Частка другая. Летом 1944 года на Белосточину пришло вызволение. Семейство Цутеров переехали на сталое жихарство в Белосток и Колю послали в белорусскую початковую школу. Одночасово праз польский советский Червоный Крыж почали шукать приемных батьков и родную мать хлопца. Праз несколько месяцев озвалася приемная мать из Актюбинска. Тяжко было развитываться Цутером со своим приемным сыном, але ўсё ж яны рашылі выслаць дзіця да яго родзічаў. Пад апекай каменданта санітарнага цягніка, забяспечана адпаведнымі дакументамі, харчамі і адзежай, падаўся 10-гадовы хлапчук у далёкі Актюбінск. Не адразу ён трапіў да сваёй прыёмнай маці, удавы па загінуўшым капітане Кудрашове. У часе падарожжа ён захварэў і доўгі час праляжаў у шпіталі. А калі выздаравіўшы апынуўся в Актюбінску, Кудрашова вай там ужо не было. Яна выехала ў Алма-Ату. І ўсё ж пасля доўгіх пошукаў Колю ўдалося знайсці і Кудрашову, і сваю родную маці. Ён закончыў школу, атрымаў прафесію слёсара-механіка, служыў у арміі. Пасля пазнаёміўся з Галінай Васільєвнай, яны пажаніліся і пасяліліся ў Сыркаве каля Новгарада. Пані Феліція Польщі ніяк не могла забыць про свого прийомного сина Колю. Писала листи в Актюбінск, але оттуль не було, бо і не могло бути ніякого відказу. Після тяжкої хвороби помер її перший муж. Праз некоторий час вона вийшла замуж за другого чоловіка, поселилася зиму у Василькові. Коли життя уладкувалося, вона знову почала пошуки Колі, уже через Міжнародний Червоний Криж. Відгуків ніяких довгий час не було. А тут помер другий муж, пані Феліції. Уже живучи у Білостокі, і будучи третій раз замужем, яна так само не спиняє своїх пошуків і тим разом отримовує обнадіюючу звістку. Кінцевий етап 30-годових пошуків відбувався вже з уділом нашої редакції. До нас у Ніву стала часто завітувати пані Феліція Толочка і ми, Яніна Чернякевич, Віра Волховицька і автор артикула «Як тільки могли, стали їй допомагати». Хутко поміж Сырковом, каля Новгорода зачастили листи, поштовки, телеграми. І ось 4 жнівня на пероні Белостоцького вокзала ми зустрікали разом з пані Феліцією і паном Емілем їх самих дорогих гостей, усю сім'ю Кудрашових, що приїхала на побивку в Польщу. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, с Ниной познакомился я у родные святы. Поехал с брами тады в соседнюю вёску на забаву. Собралося тут много молоди, девчаты. Коли вошел я в святицу, кинулась мне в очи одна, особливо пригожая, черноволосая. Это и была Нина. Целый вечер под гуки оркестра мы с ёю гуляли. Коли забава закончилась, провел я ее домов. С того часу Нина зачаровала мое сердце. Я не мог думати об нічим іншим, а тільки об йой. Кожну неділю у яє бував. 2 місяці тому назад я приїхав у город. Тут отримав працю, бо я на професії технік. З Ніною тепер ми тільки переписуємося. Познайомився тепер з Галей. Яна так само прихожа, але Ніна мені більш подобається. Тільки Ніна далека, а Галя близька. Прийшовши з роботи, я її часто навідваю і бачу, що вона щораз більш мені подобається. Але ось недавно отримав я від Ніни лист, у яким пише, що вона тяжарна. Уже більш 3 місяців. Об гэтым першаму мне сказала. Бацькі таксама яшчэ нічога не ведаюць. Я паехаў да яе. Пры спатканні Ніна вяла сябе зусім інакш, як заўсёды. Гэтая вясёлая, шчабятлівая дзяўчына цяпер расплакалася, ледзь я яе ўцешыў. Але Але з вигляду не змінилася. Нічого по їй не видать, що тяжарна я. Сказала, що коли не оженюся з їю, дик аліменти платити буду. Я сказав, що подумаю, бо це справа важлива і дам відказ. Коли я від'їхав, мені насунулася думка, чи вона справді тяжарна, може тільки хоче, каб хучей вийти замуж, а може і не моє дитя. Правда, не чув, каб хто інший до її ходив, да й завжди писала, що тільки мене кохає. Не ведаю, що робити, пора із серцейка. Янка з Б. Отказ серцейка. Янка, вище одно, жаніться якнайхучей. Твоє сумнення односно Ніни безпідставне, а насунулося яни тільки тому, що ти вже з Галей зв'язався. Ніну кохаєш, я на тебе так само, дих сказавши об усім батькам, неоткладно заяву об шлюбі подавай. Серцейка.
3: Сторонки тидняві Каніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: покажу тебе свою концепцію ставання поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Далеко не кожен з тих, хто одночі був поруч з тобою, згадає тебе хоч на ім'єння думки одної.

0: Нація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.

0: Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 18 жнівня. Тут Алеш Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Вадим Мулерман, Карлос Сантана разом з Everlast'ом, а так само гурти The Move, Label, Земляні, Foreigner, Man at Work, Halloween, The Slaughter. Долучайтеся. 18 жнівня 1938-го у Харкові народився Вадим Мулерман, советський естрадний співак, народний артист РСФСР і заслужений артист України. Перший виконавця пісень «Лада», «Трус не играет в хокей», «Как хорошо быть генералом», «Приснилось мне», да шерегу інших. До конца 60-х годов Вадим Мулерман став одним з самых відомих і популярних виконавців ліричної і громадянської советської пісні.

0: Українських гостеприймань демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація груп.

0: є дві пущі. Пуща, яка охороняється, і пуща, якою заволодав лісник. Гэта пуща, де є сікера і піла, нігде не буде такою, як у національному парку. І вона не виросте вже така сама. Не буде такою самою, і її характер зміняється. І то вельми шкода, каб ціла пуща по нашому боку була так на білоруській стороні національним парку, то був велізарний ще кавалок лісу, який має таке, де господарить природа, а чоловік тільки дотикається до природи. Він її і так контролює, але не контролює під узглядом економічним. Він допомагає природі. А у національному парку сама природа робить те, що треба. І гетеї потреби чоловік ніколи не заступить своїм уваходом, що раз більшим, позорнішим у ліс. І тому білоруський бок пущі Біловєської ліпше від нашого, бо там національний парк. І він може мати так само перехили. Тепер на білоруському боку рубають пущу, але гета у рамах парку. Вони не можуть зробити того, що хочуть. А у нас лісник, ну, як треба зробити гроші, то він бере пілу з сокиру і рубає пущу. Іншого виходу він не має. Він може і не такий винуватий, бо таке є право. А у парку він не пойде з пілою і сокирою. Бо до парку доплачує панство. Парку господарка тільки допомагає природі. Вона тільки контролює якісь такі моменти, коли треба там увійти, знищити кригу корника чи помогти посадити дерево. І тому вельми кепско, що поділили пущу. Поділили людей, поділили культуру. У пущі появився такий специфічний чоловік, появився такий лясун. І гэты лясун, гэты чалавек пушчы, ад гэтых курганаў, аб якіх мы гаварылі, стварыў сваю вельмі цікавую філазофію жыцця на лоне прыроды, бо ён нігды не мог абараніцца ад прыроды. Ён з яе жыў, ён у гэтай прыродзе быў, ён мусіў мець сілы, ён яе пазнаваў, і ён з яе жыў. І гэта лясун, то такий чоловік, такий самий і по нашій стороні, і по білоруській стороні. І такий самий українець, такий самий білорус. І вельми шкода, ще Біловєська пуща, вона становить таку білу карту для літератів, для філософів, для мастаков, для людей культури, для етнографії. Тому що лос лясуна, його філософія життя, його культура ще у пов'яках. Ми її докладно не знаємо. І вона вельми цікава, і вона ще жде на своє історичне такі справжні бадання. Є ще остатки цієї культури, які живуть на вьосках припущанських, серед людей. І як був національний парк, то він аховує не тільки природу. Національний парк аховує культуру, аховує людей, архітектуру, етнографію, яка є на границі парку. То вельми важливе.
1: Почалася весна, 2006 года, а у вас, бачу, руки у фарбах, значить, шмат працюєте. Над чим працюєте тепер?
0: Ну, я працював шмат над зимою у Біловєській пущі, тому що гэты рок зима у пушчы была вельмі прыгожая. Таких зім рэдко калі бывае. І я хацеў намаляваць як найбольш таких зімовых краявідаў Біловєської пушчы. І перад усім падняў такі цык біловєських дубоў. Я гэты дубы хачу зрабіць так у штыры пары року. І акурат была зіма, і я маляваў дубы, як яны выглядаюць зімою. Цяпер буду маляваў, як яны выглядаюць вясною, пасля летом і осенню. І будзе такі цык, як выглядае дуб у різні пари, пари року. Ну, тепер я ще роблю музей білоруському і там мої руки у фарбі, такий досить монументальний куток купалля. То є така сцена, такий якби щось в родзаю такої панорами, яка зв'язана з купаллям. Там є ніч, білоруська вьоска, вода, вінки, і це все так зроблено криху в фарбі, а криху в натуральному такому вигляді. Натуральні вінки, натуральне колесо від воза, на якій в'яжуть такі кольорові шматки у день купалля, натуральні вінки, які, правда, тут робляться на купалля. Ну і тому, що цілу зиму роботи мав шмат, а тепер шикуємося до пленеру у Наровці, буде для 10 мастаков, може двох з Білорусі з Віслачі, і маємо на пленери, які відбудуться 25 червня до 10 липня. І він буде зв'язаний з тислим резерватом Біловезької пущі, тому що Войт шикує ту сталу галерею у царської школі у Наровці, і вона вже пойде у такий капітальний ремонт, може до осені цей ремонт скінчиться, і ми повелічуємо гмінну галерею у Наровці. І до цієї галереї дойде Біловезька пуща у такому вигляді, як вона виглядає в стислому резерваті. Це старий, пригожий ліс. Ну, буде цікаво, як мастаки собі дадуть ради з таким праві первотним лісом.

0: Ніхто про Куропати не говорить, не знає, коли на Катынь їдуть пілігримки, коли повстав там помнік, коли там щорок моляться люди. Це цілими днями на Куропатах тихо, тільки якісь чорний птах, дикий звір виграбає там з цих пісочків людські кості і чашки.
1: На Білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Юрки Лящинського «Дуби, пензліки і крижи. Зачарований світ» Віктора Кабаца.

0: Радіо Раце запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Раце.

0: Рація. Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Радіо Рацце.
1: І Олександре, ми протягуємо наш ефір, де закрадаємо чергові теми. Були доброхотники, протягують допомагати на політичних івентах, наприклад, Дня годності у Варшаві чи культурних фестивалів. Для когось це гра можливість далі бути корисним, для когось спосіб залишатися у активному середі вже поза війною. Але ці тягні, після таких активностей, на лінію фронту знову, де чому наогул їм цікавий такий відпочинок. Про гри не тільки Марина Савіцька запиталася у Белоха Ваєра, депутат Тришнака, зняволеного нашого

Здравствуйте, у нас 8.1 FM, Білоцокудрий Городній, 99.2 FM у Бірисі, Білоподляцький, ДІ, так само у інтернеті rc.com, ігра Білоруської радіо «Рація», 18 день жнівня. Сьогодні я передаю вам привітання. І наперед, новина військова про худшість. Росія розпрацювала спеціальний безпілотник для удару по лініях електропередачі. Ось такі новини, подробязності наперед. Ну і так само розповідаємо, як у Лідзі готували великую, довгую такую шаурму. А кольки она была метров, обовязково напереди подробязней на эту тему. Такая вот стековостка. Дочекаемся разом новинок.

І рекордно застається по уході на 18-ту Білорусі, до 16-ї у Польщі. Тут у студії Влад Гриньовський. Ми працюємо наш ефір. Далі я передаю вам привітання.

0: Оксана Краутурак, працюється наш дзюнний ефір. Білоруси у крузі, калі трагедія здирається далеко від дому, хто допоможе. За апошній час у аўтаварыі у крузі загинули каля 10 білорусу. Як у такой ситуації білорусам допомагає діаспора, хто займається сувязями з родними, документами, лечением ды вяртанням тілаў загинулых на радзіму. Про то, як білоруская супольнасць у крузі допомагає землякам у самых складаных ды трагічных абставінах, правоабаронцам Романом Кісляком пагутараў Сергій Апанович.
1: Роман, розповідь, калі ласка, яким чином оказывается допомога при тих нещастях, які апошнім часом адбываюцца в Грузіі? Я про аўтакатастрофу, у якой загинули люди, ці вось недавній випадок, калі тягнік збіў чалавека, які оказався белорусам. Яким чином ви, як представники диаспори і як правоборонці, оказуєте ніяку допомогу білорусам у Грузії?
2: Так, к сожалению, ми в діаспорі зіталкиваємося з такими ситуаціями, коли либо після ДТП или других происшествий люди получають травми, лежать в больницах, либо погибають, тоді вже консультуємо родственників, як обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией больницы.
1: У меня такое чувание, что у этом годе стало нек больше таких аварий с уделом белорусов, ну там, где гинуть белорусы, и, может быть, я помыляюсь, и

0: Ігор Бьорський, Радіо Раса. Ми далі працюємо наш ефір, де так само розповідаємо чергову історію. Написаємо декілька рядків чоловіка, якого не видиш особливо, а сля відчуваєш, що хочеш його підтримати. У Варшаві вже не перший год по середах проходить ініціатива «Напиши ліст політв'язню». Під час зустрічі можна написати листи білорусам за кратами, порозмовляти, де підтримати один одного. Але як такі ініціативи сприймаються самі, були полізняволені. Програм були в'язень Мікіта, розповів Марині Савіцькій.
1: У Варшаві і у інших городах так само ладиться акція листування, коли люди пишуть листи політв'язням. Наскільки ви бачите сенс у таких подіях?
2: Я бачу сенс у таких подіях тільки коли гэты лісти написані заховуються у ніяких архівах і у далейшому передаються тим людям, які виходять на волю і виїжджають у безпечні країни. У таким я бачу сенс. Але як чоловік, який був у неволі, я можу сказати, що коли такі лісти досилаються непосередньо у колонії, то політв'язні не отримують листів від випадкових людей, тільки від близьких, і то, на жаль, далеко не завсюди.
1: Але ці притягуються додаткова увага до таких людей, коли їм пишуть?
2: Я не думаю, бо гэты чоловік не може відати, що йому пишуть. Просто цензор не віддають йому гэтыя лісти. Тобок я ведаю, що мені писали многія сябры, знайомыя, калі я ще був у СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў, гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
1: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
2: Так, ёсць пастаянна.
1: Пра што гэта адчуваецца?
2: Пра нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, таких акцій, у які я лазим, ми з іммігрантів, з тих, хто живе у Варшаві, не улічуючи поляків, не робить більше ніхто.
1: Що зараз бадьорить більше за все?
2: Асенсування того, що я вольний, і що я вольний робить щось це для, знову ж, для Білорусі ввогуле. Что у меня развязанные руки, я не вымушены ховаться, не вымушены чекать грукотого звера и бояться просто.
1: Сколько часу спотребилось для того, каб до вас пришло вот это уведомление, что можно не бояться?
2: С того момента, как я пересек межу.
1: Что вам допомагало адаптоваться у новой краине, у новом городе? Какие речи, какие кроки повинен зарабить той политвязень, який весь только-только приехал?
2: Ну, як мінімум, не адмежовываться, не дистанцироваться от людей, тем более от інших белорусов. Так само от поляков. Максимально шукать коммуникации с людьми и самому шукать, не сидеть, не чекать допомоги, якая звалится с неба, а самому долучаться до чогось, самому проявлять инициативу.
1: Какие у вас наоколо першої думки, коли ви бачите человека, який только-только вызвалился? Допомогчи?
2: Так, завсюди.
1: Про які кроки? Що зробити?
2: Просто навіть банально порозмовляти з таким чоловіком. Навіть коли я був у неволі, і коли подималися в колонії люди, які тільки-тільки з'явилися, завсюди було імкнення хоч як-небудь порозмовляти з ними, надати їм надію, що все ще буде добре. Потлумачить їм, як поводиться. І тут, по сутності, то ж саме. Просто банально порозмовляти з людьми і потлумачить їм, що йому далішим робити. І, в принципі, каб вони почувалися більш спокійно тут. І не боялися робити які-небудь кроки у далішим.
0: Ініціатива «Напиши ліст політв'язню» ладиться у Варшаві по середах у білоруському молодзевому хабі початок 18-й поводлі місцевого часу. Ну а зараз 10 хвилин застається. До 18-ї в Білорусі, до 17-ї в Польщі ми протягуємо наш ефір. Радио!

0: день с рацией.
1: Тебе оточення переважно зараз є невеликі прояснення, але так зараз більше хмарно, і так само місцями часу приходять дожди, дим, навіть лівневі дожди. Не виключають синоптики місцями абсолютно. Температура повітря зараз плюс 14 у Лиді, 16 у Городні, 17 у Білостоку, 18 у Бересті, 18 у Бересті, 17 у Пінську, плюс 10, 12, як видавляють синоптики, у таких межах буде виходити температура повітря. Уночі там так само магчимі короткочасові дожди, де вірогодність опадку 30-40%. Повночно-заходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск і тримається він таким понижаним. Увечері до уночі почне покрисі повишатися. Завтра, 19 жнівня, надвор'я буде визначатися тилова частка циклону, центр якого перемішається з повночно на повночно-заходні райони європейської території Росії. Так само переменная в облачность трошки завтра. Меньше дожду обещают и прогнозуют нам синоптики. Да и будет повышаться температура поветра. Завтра плюс 21, четверг плюс 22, у пятницу плюс 26. Таким чином выглядая прогноз на дворе. Докладно полгода нас осталось до 19 в Беларуси, до 18 в Польше.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 19 жнівня, середа. Музей і осіродок білоруської культури у Гайнауці запрошує відвідати виставу живопису «На хвалях життя» Антона Радзівонова. На виставі представлені картини алеєм з найбільш значних недавніх творчих серій мастака, які демонструють послідовну еволюцію його живописного стилю і центральні теми його творчості. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський мастацький алфавіт». Вистава працює по 10 кастричника у музеї і центрі білоруської культури у Гайнауці. Чи можуть нітка, кавалачок тканіна і іголка розказати історію гвалту, пам'яті і надії? Музей пам'яті Сибіру у Білостоку, сумісно з музеєм пам'яті і правов чоловіка у Сантьяго де Чилі, запрошує відвідати виставу «Арпільєри. Нітки пам'яті». «Арпільєри» – це текстильні картини, створені чилійськими жінками, маці, жінками, сестрами і дочками затриманих і зниклих підчас диктатури Аугуста Піночета. Зніток, волни і обрізка у тканіни були створені як хрональні історії страти, солідарності і пошуку близьких. Білостоцький осіродок культури запрошує відвідати виставу «Шанцер. Уяви собі». Вистава до кінця жнівня працює у центрі ім'я Людвіка Заменгофа у Білостоку. Музей народної культури у Білостоку запрошує відвідати виставу «Традиційна вопратка подляскага воєводства». На виставі представлені костюми, які носили у першій полові 20-го століття аж до міжвоєнного періоду, які відзначили заняпади традиційного одіння у цьому регіоні. Це перша вистава, яка усебаково дослідує традиційне одіння регіону. Її мета – систематизувати і розповсюдити віди про одіння, яке використовувалося у сучасних Подляшші і Сувалках, а так само підкреслити багаті місцевих формів і культурною разностайність регіону. Вистава доступна для навідування до кінця кастричника у домі з Бобри Великої у Подбілостоцькому скансені. Подляская опера і філармонія запрошує поглядіти виставу «Святло для інших. Мастацтва як служба пам'яті архів світу». Гэта мультисенсорная мастацкая інсталяція, мета якой з'являється абудзіць пам'ять пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працює па 6 верасня у выставачнай залі Подляская опера і філармонії, што па вуліцы Адэска.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Олександр Мазовмя разом на хвалі Білоруського радіо РАСА, 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Бірусі, де Білоподляски, де так само тернеці РАСА.КОМ. У нашому ефірі зараз закринаємо чергову тему, де вітаємо чергового гостя. Ну, а з нами зараз Михайло Кирилюк, представник фракції Коаліції Латушки Руху за Свободу, так само представник Народного антикризисного управління. Ну, і так само зараз про що ми будемо говорити? Керівник правної комісії КАРДНО. Координаційної ради, це представничий орган Білоруської демократичної супольності за межою, там, між іншим, утворена правна комісія. Ну, відома справа, що, напевно, так виникає з назви цієї комісії, юридичними справами вона буде займатися. Господар Михайло, ну, хотілося б, як ви на початок окреслили увогуле мети і задачі ось менавіта такого додаткового органа у координаційної ради, а може і не додаткове.
1: Добрий день. Дякую за питання. Правна комісія існує вже, до речі, не перший рік. Була у попередньому скликанні, 2 роки ми пропрацювали. Зараз нові вибори, нове скликання. Частка делегатів координаційної ради вже працювала, як у правної комісії, як я, як Марія Фімова. Питань вельми шмат, як казав колісьці господар амбасадор Павел Латушка, що ми тут повинні, ми тут у таких умовах живемо, що ми повинні брати на собі ледзвені функції амбасадов Білорусі по усім світі, хоча відомо ж ми не маємо усіх тих можливостей, не маємо усіх тих ресурсів, але люди звертаються до нас з усіми тими питаннями, легалізаційними, візовими, правними, сперечними. Часами це, коли документально треба підтвердити наявність репресій у Білорусі для державних органів України, куди де люди збегли от репресій і хотя

Дорогі вечорове проведення вам передаю про 4 хвилі на 8 жовна. Він у нашому ефірі. У Білорусі арештували частку квартири, яка належить політику Павлу Сєвєрінцу. Подробязності наперед розповідаємо. У Німеччині відкрили центр по обороні від дронів. Як це буде працювати, розповідаємо обов'язково у новинах. Ось уже не у забаві. 98.1 FM у Білостоку, де Гарутні, 99.2 FM у Бірсі, любили подрезки, де так само в інтернеті. Рація.ком на нашій хвалі. На хвалі Радіо Рація. Новини не в забаві.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і так само нас можна почути на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час крихо подробязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 19 жнівня, на дворі у Білорусі буде визначати тилова частка циклону, центр якого переміщається на північно-західні райони європейської території Росії. Уночі чекається облачне з проясненнями на дворі, днем так само перемінна облачність. Уночі на більшій частці території Білорусі місцями пройдуть короткочасові дажджі, ночний час в особних районах по півночі чекаються моцні дажджі. Місцями прогремять навальниці, вітер західний, днем паривісти, ночі місцями по північному сході моцний паривісти. Температура повітря ночью складе от плюс 8 до плюс 11 градусов. Днем чекается от плюс 17 до плюс 23 градусов. Атмосферный тиск будет слабо расти. У четвер, 20 жнівня, умови надвор'я у Білорусі будуть формувати атмосферні фронти і неустойливі повітряні маси, які переміщаються з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, ночі на більшій частці території, а днем місцями по країні пройдуть короткочасові дажджі, вітер західній чверті паривісти. Температура повітря ночі складі від плюс 10 до плюс 15 градусів, днем чекається від 18 до 25 градусів тепла. Ось такое надвор'я нас дороженьке чекає

0: не апошні, ким я захопляюсь мовчки, не чекане, не так, як не жадане гості.
1: Белорусская радиорация. Белосток, Городня, 98,1. Берости, 99,2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Страешного брата Башара Асада присудили до смертного покарания в Сирии. Офис Цихановской працует над проблемой протерминованных пашпортов. У Варшаве протягивают заявляться новые музычные коллективы белорусской эмиграции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Сирии суд у Дамаску присудил до смертного покарания страешного брата былого президента країни Башара Асада. Суд признал Васима Асада виноватым у забойствах, связанных с катаваннями. Гэта дзеянні кваліфікавалі як военное злачынства и злачынства супраць чалавечнасці. Суд таксама арыштаваў яго маёмасць и абавязаў выплаціць компенсацыі пацярпелым. Васима Асада затрымалі каля года таму на сирыйска-ліванскай мяжы. Ён стаў першым прадстаўніком сям'і Асадаў, якого у Сирии осудили особисто. Сам Башар Асад и его брат Махер ранее так само были заочно присуджены до смертного покарания. После свержения режима у снежня 2024 года Башар Асад покинул Сирию и теперь находится у России. До белорусских темов. Правоборонным позерком было складано глядеть на шмат такие речи о зневоленні, зазначила правоборонца и былая политзневоленная Наста Лойка на встрече с белорусами у Вильні, якая пришла у белорусским замку. Правоборонца рассказала про свои назирания за кратами.
4: Я шмат еще заважила по теме, например, квир-супольности альбо трансгендерных людей, что отбывается с ними. Про это мало что кажет догэтуль. Альбо питание инклюзивности, насколько люди с обмежеванной мобильностью куды могут потрапить, что за ними отбывается. Гендерная неотшивальность. На фабрице нема перепринальня. Другой перепринальня под камеры, под супрационниками машинами. И сегодня супрационники, которые будут специально стать и поглядеть на это. Те вот эти проблемы шиза, это некий жах, пока я сама на себе не прошла, не зрозуміла, чому це кепсько.
3: Наста Лойка розповіла про фізичне і психологічне катування і згадала історію зі своїм собаком, коли її у колонії підманули, що собака здох. Поводле господині Белорусського замка і керівниця волонтерської організації «Допомога» Наталі Колегової, історія з собаком була вельми чулівою. Для шматлікіх білорусів про її навіть довідалися у Литві.
5: История с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. У нас был митинг, мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее.
3: Еще одна встреча с Настей Лойкой и ее коллегой Марфой Рабковой пройдет у Вильни завтра, 19 жнивня. И она отбудется у Виленском белорусском музее имя Ивана Луцкевича. Офис Светланы Тихановской працует над тем, как белорусы за межой с протерминованными пашпортами могли легализоваться в краинах проживания. Дипломатичный дарадца Тихановской Денис Кучинский поведомил, что праца ведется на двух узровнях – агульноевропейским и непосредственно за урадами особных краин. Поводле его пыльного прогрессу уже досягнули у Испании и Швеции. У Испании протерминованные белорусские пашпорты признают для некоторых администрационных процедур. У Швеции в особных выпадках белорусы могут отримать пашпорт іншаземца і оформляць від на жыхарства бездзейнага беларускага пашпарта. Офіс таксама заклікае беларускія дыяспары звяртацца да мясцовых уладаў, амбудсменаў і правабаронцаў. Праблема ўзнікла пасля ўказа Александра Лукашэнкі, які з верасня 2023 года забараніў беларускім дыпламатычным прадстаўніцтвам за мяжой выдаваць і абменьваць пашпарты. Таму беларусы, якія не могуць вярнуцца ў краіну пасля заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта, могуць сутыкнуцца з праблемамі легалізацыі. У Варшаве протягивают з'являться новые музычные коллективы белорусской миграции. Некоторые из них возникают из уже известных гуртов и, не глядя на смену в складе и обставинах, протягивают свою деятельность. Один из таких проектов – гурт «Хочу мроить». Про один з сенсу назви колективу розповів його вокаліст Ілля.
6: Ён, наприклад, у контексті подій, які сьогодні відбуваються у Білорусі, що людям заборонено говорить те, що вони саправду міркують, людям заборонено жити звичайним життям, вони завсёди повинні бояться і завсёди повинні просто виконувати загади. Я хочу мроїть, що урешті усе гэта скончиться і що наша країна буде незалежною, і що не буде більш усе гэтай бігатні і безсонних ночей.
3: Почуть гурт живцов можна буде 24 вересня у Варшавським Вуду-клуб. Больш новин на сайте в соціальних сетках Белорусского Радио Рация. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 17 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 18 жнівня. Аўторак, щиро жадаю, каб вечаровы час надалі падарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Вислухайте вечаровий ефір. Асобне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Легкого да приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. А лепш заставайцеся з намі на нашых хвалях, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі, як заўжды, шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі і выключна карыснай інфармацыі. Гурт «Уліс» ужо спявае для нас свае сады Антарктыды, далей нас чакаюць «Мумітроль», «Джордж Харрісон», «Харлі», «Заз», «Ті Лав» ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Архивы Белорусского радио «Рация» представляют.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Репортаж на радио «Рация».
4: Я думал, что Катынь – это велизарная могила. Але калі параўнаць Куропаты с Катынем, то оказывается, что Катынь – это невеликий паховок, бо там есть забитых 20-30 тысяч с поляками разом, бо там расстрельвали не только поляков. Куропаты – это свыше 100 тысяч забитых, закопанных у гэтых долах. Перед усім невинных людей, бо стреляли там усіх.
5: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця i 70 gadów twórczości. Duby, pędzliki i krzyży. Zaczarowany świat Wiktora Kabaca. Reportaż Jurki Laszczyńska.
4: Moje znakomstwo z Balachowiczami to wywodzicie od mojej matery, jaka jest z Pagarelcov. Pra Balachowiczów często rozkazywała, kiedy ja jeszcze był takim uczniom podstawowej szkoły u Narowcy.
6: Jeduczy szasoju z Hajnałki u Białowieżu, gdzieś w połowinie drogi, pobacz gary Batoraha, стоїть пам'ятний криж у гонар смерті Язепа Булак-Балаховича. Це брат Станіслава Булак-Балаховича, одного з відомих змагаров за незалежність Білорусі після Першої сусвітньої війни. Ініціатором побудови цього пам'ятного крижа був господар Віктор Кабац, якого сьогодні гостюємо в нашій передачі.
4: По Балаховичах осталася тут така вельми цікавая легенда, якая існавала не у дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкаво, у гэты бок, правда, у ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, акольцах, ну, в Беловежской пушці, бо тут знайшли роботу, і тут осталися.

0: є дві пущі. Пуща, яка охороняється, і пуща, якою заволодав лісник. Гэта пуща, де є сікера і піла, нігде не буде такою, як у національному парку. І вона не виросте вже така сама. Не буде такою самою, і її характер зміняється. І то вельми шкода, каб ціла пуща по нашому боку була так на білоруській стороні національним парку, то був велізарний ще кавалок лісу, який має таке, де господарить природа, а чоловік тільки дотикається до природи. Він її і так контролює, але не контролює під узглядом економічним. Він допомагає природі. А у національному парку сама природа робить те, що треба. І гетеї потреби чоловік ніколи не заступить своїм уваходом, що раз більшим, позорнішим у ліс. І тому білоруський бок пущі Біловєської ліпший від нашого, бо там національний парк. І він може мати так само перехили. Тепер на білоруському боку рубають пущу, але гете у рамах парку. Вони не можуть зробити того, що хочуть. А у нас лісник, ну, як треба зробити гроші, то він бере пілу з сокиру і рубає пущу. Іншого виходу він не має. Він може і не такий винуватий, бо таке є право. А у парку він не пойде з пілою і з сокирою. Бо до парку доплачує панство. Парку господарка тільки допомагає природі. Вона тільки контролює якісь такі моменти, коли треба там увійти, знищити кригу корника чи помогти посадити дерево. І тому вельми кепско, що поділили пущу. Поділили людей, поділили культуру. У пущі появився такий специфічний чоловік, появився такий лясун. І гэты лясун, гэты чалавек пушчы, ад гэтых курганаў, аб якіх мы гаварылі, стварыў сваю вельмі цікавую філазофію жыцця на лоне прыроды, бо ён нігды не мог абараніцца ад прыроды. Ён з яе жыў, ён у гэтай прыродзе быў, ён мусіў мець сілы, ён яе пазнаваў, і ён з яе жыў. І гэта лясун, то такий чоловік, такий самий і по нашій стороні, і по білоруській стороні. І такий самий українець, такий самий білорус. І вельми шкода, ще Біловєська пуща, вона становить таку білу карту для літератів, для філософів, для мастаков, для людей культури, для етнографії. Тому що лос лясуна, його філософія життя, його культура ще у пов'яках. Ми її докладно не знаємо. І вона вельми цікава, і вона ще жде на свої історичні такі справжні бадання. Є ще остатки цієї культури, які живуть на вьосках припущанських, серед людей. І як був національний парк, то він аховує не тільки природу. Національний парк аховує культуру, аховує людей, архітектуру, етнографію, яка є на границі парку. То вельми важливе.
1: Почалася весна, 2006 года, а у вас, бачу, руки у фарбах, значить, шмат працюєте. Над чим працюєте тепер?
0: Ну, я працював шмат над зимою у Біловєській пущі, тому що гэты рок зима у пушчы была вельмі прыгожая. Таких зим рэдко калі бывае. І я хацеў намаляваць як найбольш таких зімовых краявідаў Біловєської пушчы. І перад усім падняў такі цык біловєських дубоў. Я гэты дубы хачу зрабіць так у штыры пары року. І акурат была зіма, і я маляваў дубы, як яны выглядаюць зімою. Цяпер буду маляваў, як яны выглядаюць вясною, пасля летом і осенню. І будзе такі цык, як выглядае дуб у разные пары, пары року. Ну, теперь я еще роблю музей белорусском, и там мои руки в фарбе. Такий досить монументальний куток купалля. То є така сцена, такі якби щось в родзаю такої панорами, яка зв'язана з купаллю. Там є ніч, білоруська вьоска, вода, вінки, і це все так зроблено крыху в фарбі, а крыху в натуральному такому вигляді. Натуральні вінки, натуральне колесо від воза, на якій в'яжуть такі кольорові шматки у день купалля, натуральні вінки, які, правда, тут робляться на купалля. Ну і тому, що цілу зиму роботи мав шмат, а тепер шикуємося до пленеру у Наровці. Буде для 10 мастаков, може двох з Білорусі з Віслачі. І маємо на пленери, які відбудуться 25 червня до 10 липня. І він буде зв'язаний з тислим резерватом Біловезької пущі. Тому що Войт шикує ту сталу галерею у царської школі у Наровці. Вона вже пойде у такий капітальний ремонт. Може до осені цей ремонт скончиться. І ми повелічуємо гмінну галерею у Наровці. І до цієї галереї дойде Біловезька пуща у такому вигляді, як вона виглядає в стислому резерваті. Це старий, пригожий ліс. Ну, буде цікаво, як мастаки собі дадуть ради з таким праві первотним лесом.

0: теперь только, ну, коли выпьем чарку, сядем до стола, то кто-то из наших батьков рассказывает легенду Балаховича и каже, а у Масеви то той Балаховец, а у Орешкови то той Балаховец. Запамятались, как такие малайцы. Десь там с такой оповести Сенкевича, правда, трилогии, такие заводяки были. И Балахович, Станислав Балахович, вельми любил таких людей. Его целый отряд был такий, армия людова, якую там он створил, перейшов на сторону Пілсудського. И она складалася с таких охотников, людей, якие трагичными людьми. Тому що совєти знищили їх господарки, так як і Станіслава Балаховича, його майонток, правда. Совєти це все знищили. І такі трагічні люди, які там були скуплені вокруг Балаховича, вони так не мали жодної перспективи. Вони не мали де вернутися. То були відважні люди, там були і українці, і литвині, і поляки. И белорусы, переважно белорусы, больше было белорусов. И они знали, что это значит совет. Такая легенда осталась.
1: Господар Віктора, вертаючись до этого генерала Язепа Булак-Балаховича, яким он чином загинув?
0: Язеп загинув у 23-м годі, з 12 на 13 червня. І он їхав з Гайновки у перший час уночі до Біловежі, тому що він займався транспортом дерева з Біловежської пущі та тих тартаков, які переробляли дерево у Біловежі і у Гайновці. Його брат був таким генеральним директором господарки у пущі Біловежської, а він займався головно транспортом цього дерева. І так докладно невідомо, чому він був у Гайновці, чому їхав уночі. І там, уже ближе Біловежі, коло горки Баторого, уночі вийшло двох людей з електричною лотаркою і затримали цю підводу, якою їхав Язеп. Один засвітив у очі, а другий у тим часі вистрілив йому в твар. І він ще там жив невеличкий час, але можна сказати, що він загинув на місці. Пішла відомість до поліції, ну і почалося дохідження. Кримінальна поліція з Бєльська почала вести справу, хто і як його замордував тоді. Він похований Язеп у Біловежі. Тут можна сказати, що велику роботу зробив Латишонок з Білостоку, з Матєєм Балаховичем, внуком Станіслава Балаховича, і Казиміром Кубацьким з Гайновки, ну, який практично сфінансував такий акцент, невеликий помнік, ну, який стоїть там коло горки Баторого на дорозі з Гайновки до Біловежі.

0: Ніхто про Куропати не говорить, не знає, коли на Катынь їдуть пілігримки, коли повстав там помнік, коли там щорок моляться люди. Це цілими днями на Куропатах тихо, тільки якісь чорний птах, дикий звір, виграбає там з цих пісочків людські кості і чашки.
1: На Білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Юрки Лящинського «Дуби, пензліки і крижи. Зачарований світ» Віктора Кабаца.
2: Радіо «Рація» запрошує на репортаж.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
4: Програма з архіва Білоруського радіо «Рація».

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: У Білорусі затримано літовський бізнесовець. Лукашенко змінив правила для агросядів. Лідер гурта «Дітюки» знайшовся б у міліцейській базі вишуку. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська.

0: Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 27 кастричника 1974 года. Після 30-годового розстання. Репортаж Миколая Гайдука. Частка другая. Летом 1944 года на Белосточину прийшло визволення. Сімейства Цутеров переїхали на стале жихарство в Белосток і Колю послали у білоруську початкову школу. Одночасово праз польський совєтський Червоний Криж почали шукати прийомних батьків і родную маті хлопця. Праз некілька місяців озвалася прийомна мати з Актюбінська. Тяжко було розвітуватися Цутером со своїм прийомним сином, але усе ж вони рішили вислати дитя до його родичів. Під опікою коменданта санітарного тягника, забезпеченого відповідними документами, харчами і одежею, подався 10-годовий хлопчук у далекий Актюбінськ. Не одразу він трапив до своєї прийомної маті, удови по загинувшим капітані Кудрашові. У часі подорожжя він захворів і довгий час пролежав у шпиталі. А коли виздоровівши, опинувся в Актюбінську, Кудрашова і там уже не було. Яна виїхала в Алма-Ату. І все ж після довгих пошуків Колю вдалося знайти і Кудрашову, і свою родну мати. І він закінчив школу, отримав професію слесаря-механіка, служив у армії. Після познайомився з Галиною Васильєвною, вони поженилися і поселилися у Сиркові каля Новгорода. Пані Феліція Польщі ніяк не могла забити про свого прийомного сина Колю. Писала листи в Актюбінськ, але оттуль не було, бо і не могло бути ніякого відказу. Після тяжкої хвороби помер її перший муж. Праз некоторий час вона вийшла замуж за другого чоловіка, поселилася з ним у Василькові. Коли життя уладкувалося, вона знову почала пошуки Колі, уже через Міжнародний Червоний Криж. Відгуків ніяких довгий час не було. А тут помер другий муж пані Феліції. Уже живучи в Стоку і будучи третій раз замужем, вона так само не спиняє своїх пошуків і тим разом отримовує обнадіюючу звістку. Кінцевий етап 30-годових пошуків відбувався вже з уділом нашої редакції. До нас у Ніву стала часто завітувати пані Феліція Толочка і ми, Яніна Чернякевич, Віра Волховицька і автор артикула, як тільки могли, стали їй допомагати. Хутко поміж Сирковом, каля Новгорода, зачастили листи, поштовки, телеграми. І ось 4 жнівня на пероні Білостоцького вокзала ми зустрікали разом з пані Феліцією і паном Емілем їх самих дорогих гостей, усю сім'ю Кудрашових, що приїхала на побивку в Польщу. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, з Ніною познайомився я у колядні святи. Поїхав з сябрами туди у сусідню вёску на забаву. Забралося тут много молоді, дівчата. Коли увійшов я у святицю, кинулася мені в очі одна, особливо пригожая, чорноволосая. Гета і була Ніна. Цілий вечір під гуки оркестра ми з нею гуляли. Коли забава закінчилася, провів я її домов. З того часу Ніна зачарувала моє серце. Я не мог думати об нічим іншим, а тільки об йой. Кожну неділю у яє бувало. 2 місяці тому назад я приїхав у город. Тут отримав працю, бо я на професії технік. З Ніною тепер ми тільки переписуємося. Познайомився тепер з Галей. Вона так само пригожа, але Ніна мені більш подобається. Тільки Ніна далека, а Галя близька. Прийшовши з роботи, я її часто навідваю і бачу, що вона щораз більш мені подобається. Але ось недавно отримав я від Ніни лист, у якому пише, що вона тяжарна. Уже більш 3 місяців. Об цьому 21-му мне сказала. Батьки так само еще ничего не ведают. Я поехал до ее. При спотканні Ніна вела себе зусім інакше, як завсёди. Эта веселая, щебетливая девчина теперь расплакалась, а ледь я ее утешил. Але з выгляду не змянилася. Нічого по ей не видать, что тяжарная. Сказала, что коли не оженюся з ею, дык аліменты платить буду. Я сказал, что подумаю, бо эта справа важная, и дам отказ. Коли я отъехал, мне насунулася думка, ці она саправды тяжарная, може только хоча, каб хутчэй выйти замуж, а може и не мое дитя. Правда, не чув, каб хто інший до яе ходил, да и завсёды писала, что только мене кахае. Не ведаю, что рабіць, пора из сердца. Янка з Б. Отказ сердца. Янка, выйсці одно, жаніцца як найхутчэй. Твае сумненні адносна Ніны беспадстаўныя, а насунулася яны толькі таму, што ты ўжо з Галай звязаўся. Ніну кахаеш, яна цябе таксама, дык сказаўшы аб усім бацькам, неадкладна заяву аб шлюбе падавай. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: українських гостеприймань демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.